0: Star Mepacho.
1: It Winyo or Radio. It Winyo or Radio.
2: Otinu kopa wana komunu konyu. Jadon kinana komunu konywa. Jabia kinana komunu konyu. Tirmoru tiri chuku washam toro gom. Otini yeke ji donyi tam jo amola turu kwar jo ameko buko fati. Iwinyu we man jo amola turu kwaro. Jako buko fati jo amori lo buchon wigipe. Dano tim give turu kwaro. Iwinyu we man jo amola turu kwaro. Jako buko fati jo amori lo buchon wigipe. Dano tim give turu kwaro. Aya wanu go ya goa. Iwanu go ya goa. Iwanu go ya goa. Jo mieli mangi na meri robao yiro. Jo tia yona yona jo ame podal woro to jo luri. Lubu ni na donga chwechu yiro. Aya wanti tama chiel. Nami tupunyi jo ame teri yotel. Wanu ti tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washam toro gom. Wanu ti tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washam toro gom. Apore gona apora lo lakana bomen uru kiri lo akawuru uru kukar keru pali moro adon chilu diyo. Kero pali mere, o yeju weho kome duch, dangu mere, awuru. Omi ulo noru te kubuni alo lakana yinba, buni gu kira tanu loni. Otino ko badanga lwaka winyo, jambia ko badanga lwaka winyo, anada ko pani raj akwero. Eno. Imana lo lakana, bame wot kere lwa kongangi bolipi. Dan ton yugi wi kongangi kuri juao. Junya mege uloni. One more. Koma na mario are ametupunya nyira morang tiru kunu. Dan gam na tuneno. Gino kimungo. Ngata chelo binu toko gina ubiru. Ngata na chelo binu toko gina ubiru. Ako bigini pigido mama yutu chieng. Angin lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nona ngtigina ryo. Adanga metuko bogi achil nye matida. Ginga o kamu chente metia metu willi nino gino kai wori woti yu penyu gomi kani nino itinu tora ujoni muru ote la mano time willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek Norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abikia ade norario abongwen aya kobomone giki kona ujoni wera ana kob
1: Pijong chun kere wer kwaro.
3: Pijong chun kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Bimara me pachu.
4: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kalu
1: pene. Iti winyo or radio.

damn. What are you talking about that? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Ni anari tini na pero anu akora wumi na mami arbenyanga. Eki na deruate wani umgod. Umi upela duwa.

0: jemara
1: muje monu diubeda lur ano na kede aluja okora obani rida kal mo kabiru ko emperaro doken aluja oyai
2: aya wanu biri wona madego burbe bi e kunaja kurye

0: Elakwe, muje wora kwene. Iwani a muje dago lei kwenye kama medev. Kama muje dago ya wodo yelo wadi kwene. Iwa na mabori chundi wo.
1: Aya.
2: Inuma jere bi wodo akatala dako doke unyonge kunaja. Uriye.
0: Inuma jere bi wodo akatala dako doke unyonge. Dakaro boro loya. Bila wing. Nino ma chele di woda hatala daudo ke onunge dakaro boro loya
1: ningo dare
0: ni muje yini du di wodi manu yingwa emongo muje poro le uja di woda anu ami jikar nekio muje odo aluor.

0: Ali. Ana mi awordi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wapono.
0: Loka chuchu wendi wordi kompana mi tiko ya mkura.
2: Aya.
3: Mini ni mwa jirda karo boro wana tuwe ye pata. Kuriye.
0: Isiala gen. Mini ni mwa jirda karo boro wana tuwe ye.
3: Mini.
0: Omi oni no ma jenda karo boro wanotoye.
4: Ni ngodore. Ni jo amora buri wana madeka ne kongi. Utuoni wanwe. Na wana no ijo wana mabori chundi wori. Utuo dojo le. Muje omaleo. Datana anawori warpingo. Gine mi awori di wono aworo. Kwa ngata mea tuwe ya pingo. Bibino kenda pia liet awoy kena. ET with Winyo. Or radio.

en kay chieng oduogo en dude wuolo matin omera matin kidiera mora manui jeneri loyado kun mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwaj uruwela rega ngilamo maro amano uruwelo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table kwa nga kwa emote

Nino banyaro kolin kolin nuter guli nino ana woro nuater ranga banya. Igarmo tunu unuro dulo kiyo inu yu kolinu.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, iloko kaunu pene. ET Winyo O Radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kalu pene.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimar me pacho.
1: Bimar me pacho.
2: Iwan lang yubido te.
0: ETV Winyo or Radio.

0: odo chimu leja e gale jalo jalo ni ai pe ma chimu wa pi anti ya mi come che lo wa tomo lai ni ani duo mu mi jano ko ke kare e wana dwe gomo lai mi kai wi e o jamo voler qua o malaya e wi di angone roba o to pa ene ke e no mana po nyu mon voler qua o malaya mana po nyu mon voler qua o malaya ke wi di angone re ke go nya re ne ke no ai te wo a cho pe ke ri wan pa ne nu bo ni pulo e ni ni sha ni ni do ai
1: old radio
2: Old radio.
3: Iyom yek kere wer kwaro.
4: Alishani winyo kwa.
5: Mar me pacho.
3: Iti winyo old radio.
6: Oti inu kopa wana komunu konyu wu. Jada on kinana komunu konyu wa. Jabiya kinana komunu konyu wu. Terimoru teri chuku. Washamu taro gom. Otini ye ke ji donyi tam jo amolo turu kwar jo ame ko bu ko pati iwi nyuwe man jo amolo turu kwar jo ko bu ko pati jo amori lo bu chon wi gipe dano tim gi ve turu kwar iwi nyuwe man jo amolo turu kwar jo ko bu ko pati jo amori lo bu chon wi gipe dano tim gi ve turu kwar aya wanu go ya goa iwanu go ya goa jomieli mangi na meri go baun yiro jotia yona jo ame podal woru to jo luri lubuni na donga chwechu yiro aya wanti tama chiel nami tu kunyu jo ame teri yotel wanu di tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washam toro gom wanu di tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washam toro gom apore guna apore alo lakana bomen uru kiri lu aka uru uru kuker keru pali moro adon chilu diu kero peli mere o yeju we ho kome duch dan gu mere a uru o mi o lo noro te kubuni a lo la kana yin ba buni gu kere tanu lo ni o tino ko badang alwa ka winyo ya biya ko badang alwa ka winyo anada ko pa ni raj akwero eno imana lo la kana bome wood kere lo akongangi boli pi dan ton yugi wi kongangi kuri juao juinya mege uloni one more koma na mario are ami tu punya nyira monang tiru kunu dan gam na tu neno dinok imungo ngata chelo bino to gi na obiru ngata na chelo bino to gi na obiru ako bigini pigedo mama yutu chien ange lor mera mera bo adong dekta jo achi u buri dang umin aya anyera no lang tigina rio adanga mituko bogi achi ni matida ginda o kamu chinte metia mitu willi niru gino kai wori woti yu penyu gomi kani niru itinu tora ujoni muru ote la mando tima willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek Norar yo abongwen not angwena bi abongwen ko bongi hier dina machani abikia ade norar yo abongwen
5: aya kombo mone giki kono
6: ujoni wera ko
3: ET Winyo or radio.

0: ana bu be bad mina tiem li ne chol ko mi wa be be be ba ka rin ko aya ma di ni wiya
1: E.T. Winyo or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: E.T. Winyo or Radio.

Uwagero mwoche tiribino ungena kwa yungena mkwemu kiungia koka kero nushu ware mwana metedea tedea. Kero nushu ware mwana metedea mwana kubiyo. Ujwani kono chwara mwana wena metedea kono lwa abda ura ura jwani. Kono la ngero chwea wanyi ya yaku. Kero nushu ware mwana metedea mwana kubiyo. Jwani kono chwara mwana wena metedea kono lwa abda ura ura jwani. Kono la ngero chwea wanyi ya yaku. Dang ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi ga ya me wori chuki woro ko makire ngwede de gura ne che marama rama un jani ngo gara ke ngala ngera wanye dang ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi ga ya me wori chuki woro ko makire ngwede de gura ne che marama rama un jani ngo gara ke ngala ngera wanye. Kya da wala beti duan pacho locha monte kurimida olo ka du gidi wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida olo wo kya da wala beti duan pacho locha monte kurimida olo ka du gidi wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida olo wo. Uru kwa yo panga niya miya mea wala lwa erigi dero anuwa muna pe ya wangire uru kwa yo panga peo miya koba niya kurwa mchege bin panga da yora andakulon iya te wang tungu minata mita lungi tunga waje yo miture temeno niya lungi jama waje pia nchege teru tungi duju wena melodian. Uwero kwa yo panga peo miya, koba niya kurong chige bin. Uwamu iya. Iya te wang tungu minata mita lungi tunga oje. Yomi ture te mirni ya lungi jama oje. Pien chige teru tungi tuju wena me.

ne a peyo. A kongari, e ka jo a long de jako tam a peyo ne a peyo. Ingo. Yo peyo no ye, ni nga ka ne kofono a kerechi a jiri. Wani e, ni o.